có đã pa ple nhen ga da me nya de nhen ga ame anua maga ga de ni pare ta de ga